0: سفر که سفر
1: سفر
0: که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زلی که سفر زل